0: hits på rad.
1: Det är första gången kompis sa till mig att detta liv inte är enkelt. Om det blir stramt håller du buksa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka.